0: قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده. یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره، در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه، رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد.
1: 不过，巴加尔同时强调，新航道确定之后，霍尔木兹海峡是否全面开放，则还取决于美国是否满足伊朗提出的其他政治与安全条件。 伊朗议长卡利巴夫当天也再次以此前美伊交锋为例，强调伊朗不会接受美方单方面宣布霍尔木兹海峡开放，并称谈判本身也是一种斗争。
2: هم وقتی ایران من دیدم جلوش گرفتم گفتم که چیزی ما توافق نداریم به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم خواهش میکنم برین هیستوری ها رو نگاه کنین 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه یه عزت اسلام نیست؟ این مذاکره یعنی مبارزه
1: 分析师认为，伊朗目前释放的信号是，在美方没有改变政策之前，伊朗不会因为所谓60天期限届满而自动做出让步。 短期内，美伊之间仍可能维持一种高度戒备下的脆弱僵持，一方面继续通过中间人保持沟通，另一方面维持军事和经济压力，并试图首先在霍尔木兹海峡等具体问题上寻找有限突破。凤凰卫视余正凯穆森、德海兰报道。伊朗军方在15号表示，美伊战争期间，伊朗防空部队主要是依靠国产的武器系统作战。 并声称有24架美国MQ-9死神无人机在战争当中被击毁，与此同时，霍尔木兹海峡、黎巴嫩和也门等方向也有新的安全事件发生，而伊朗和法国之间的外交摩擦也进一步的升级。据伊朗国家电视台15日报道，伊朗革命卫队一名防空专家表示，从战争爆发至今，伊朗没有从国外引进新的防空导弹、武器或系统。
2: 战事投入使用的装备，从技术研发、工程设计到生产，都由伊朗自主完成。这名专家同时表示，根据援引的5角大陆相关数据。
1: 战争期间共有24架单价约3000万美元的 MQ-9无人机被击毁，不过这一数字目前尚未获得美方公开证实。专家还表示，伊朗虽然拥有俄罗斯制造的 S-300和道尔 M1等外国防空系统，但由于相关装备早已被对手研究，因此战争期间实际发挥的作用有限。
3: ما قبل از جنگ 12 روزه تجهیزات سامانه پدافندی خارجی داشتیم توی کشور مثل S-300 بود مثل حالا سامانه های هایدی بود مثل سامانه های تور اموان بود ولی واقعا حد اول وقت برداری رو تونستیم ازش ببریم چون دشمن کامل شناسایی کرد بود متوجه بود این سیستما چه شکلی هست و حد اول استفاده تونستیم
1: 与此同时，霍尔木兹海峡局势依然紧张。阿联酋方面表示，一艘由阿布扎比国家石油公司运营的油轮在通过海峡时遭到袭击，没有造成人员伤亡。另外，伊朗情报部15号发表声明，指控两名法国外交官涉嫌介入一起名为“白蚁”的外国渗透案件，并称相关文件涉及针对伊朗的秘密项目。 伊朗要求法国政府作出解释，并警告不会容忍类似行为。法国此前否认相关指控。凤凰卫视里约正凯穆森，德黑兰报道。
4: 伊朗三大权力机构的负责人十五号举行会议，审议国内的最新局势，强调必须要保持协调，并且加强三大机构之间的协同增效与合作。伊朗伊斯兰共和国通讯社报道，这次会。

0: 推动应急领域科技创新和产业创新，加强应急学科建设和人才培养，深入开展自然灾害基础研究，推进关键技术攻关。法治方面，要健全应急领域法治体系，把完善立法和严格执法结合起来，进一步提升防灾减灾救灾法治化水平。文章指出，要夯实防灾减灾救灾基层基础，要完善基层应急救援力量体系，强化应急场所建设和物资装备保障，鼓励和支持社会应急力量建设，完善群策群防群治体系，加大防灾减灾救灾科普宣传力度，提高全民防灾避险意识和能力。文章指出，要认真抓好责任落实，各地区各有关部门要守土尽责，坚持统分结合、防救衔接、上下联动，推动形成齐抓共管、协同配合的工作格局。文章强调，做好防灾减灾救灾工作，要树立和践行正确政绩观，坚决纠正重发展轻安全、重救灾轻预防等倾向，要加强教育培训，着力提高各级干部的防灾减灾救灾能力，确保认识到位、责任到位、工作到位。凤凰卫视综合报道。
1: 关注一下中东局势，美国与伊朗伊斯兰堡谅解备忘录将会于17号届满，而伊朗外长阿拉格奇在15号强调，备忘录所规定的是结束战争，而不是60天停火，因此不存在所谓停火协议到期之后是否续期的问题。那与此同时，伊朗方面在15号宣布，与阿曼就霍尔木兹海峡新航道的谈判已经达成协议，但共同宣言还在商谈当中。伊朗议长卡利巴夫也重申，伊朗不会在压力之下放弃自身的立场。
2: 阿拉格奇15号在接受伊朗媒体采访时表示，伊斯兰堡谅解备忘录当时确认的是结束战争，而不是一项为期60天的停火协议。他指出，此前所说的60天实际是双方未达成最终协议而设定的谈判窗口。由于美国此后违反备忘录，双方重新发生军事冲突，目前已经形成新的局面，因此不存在所谓60天停火是否延长的问题。阿拉克奇同时表示，卡塔尔和巴基斯坦目前仍在美伊之间传递消息，但伊朗尚未决定恢复与美国的正式谈判。
3: اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی در اساس هم چیزی اصولا وجود نداره.
2: 伊朗外交部发言人巴加埃当天表示，伊朗与阿曼谈判进展顺利，双方已经就商船通行的航线图达成一致，目前仍在讨论联合声明中的部分技术问题。巴加埃强调，这一安排是伊朗与阿曼两个沿岸国之间的独立协议，目的是在于确保船只安全通行，同时维护双方的主权和主权权利。
4: در سه هفته اخیر مذاکرات روند رو به جلو داشته، به صورت روان انجام شده. قبلا هم اعلام کرده بودیم که در مورد نقشه مورد توافق طرفین برای تردد کشتیرانی توافق حاصل شده یک سری موارد هست که کماکان گفتگو در موردش ادامه داره در مورد بیانیه مشترکی که باید توسط ایران و عمان منتشر بشه رفت و آمدها ادامه داره و هر وقت خب نهایی بشه حتما در موردش اطلاع رسانی خواهد شد
2: 不过巴加埃同时强调，新航道确定之后，霍尔木兹海峡是否全面开放，则还取决于美国是否满足伊朗提出的其他政治与安全条件。伊朗议长卡利巴夫当天也再次以此前美伊交锋为例，强调伊朗不会接受美方单方面宣布霍尔木兹海峡开放，并称谈判本身也是一种斗争。
5: گفتم که چیزی ما توافق نداریم به میانجی ها گفتم این توییت اگر الان برداشته نشه میزنیم با همون شدتی که من گفتم خواهش میکنم برین هیستوری ها رو نگاه کنین 58 دقیقه بعد ترامپ بخش دوم تنگه رو برداشت و نوشت تنگه در چارچوب تفاهم نامه از روز شنبه بر اساس تفاهم نامه یه عزت اسلام نیست این مذاکره یعنی مبارزه
2: 分析师认为，伊朗目前释放的信号是在美方没有改变政策之前，伊朗不会因为所谓60天期限届

0: 今年江泽民诞辰100周年大会明天举行，习近平将发表讲话。
1: آتش‌بس 60 روزه اون چه که به عنوان 60 روز مطرح شده بود 60 روز فرصت مذاکره بود برای توافق نهایی بر اساس هم چیزی اصولا وجود نداره.
2: 美伊谅解备忘录即将到期，伊朗否认存在60天停火。
0: 据报，以色列在操控 AI， 针对涉疑议题展开舆论战。
2: 俄乌持续互袭，乌军远程打击俄工业企业及空军基地。

0: 有关霍尔木兹海峡的言论作出强硬表态，称美国无权把霍尔木兹海峡视为自己的领土。
1: رئیس جمهور جنایتکار امریکا میگه من میخوام تنگه هرمز رو بخشی از سرزمین جنایت اعلام بکنم. اولا که تو غلط میکنی، البته بعد که فهمیدن که چه غلط بزرگی کردن گفتن شوخی میکنیم، شوخیش هم غلط زیادیه。
0: 与此同时，哈塔米还宣布，任何击毙或俘虏一名美军人员并将其移交给伊朗军方的人，可获得相当于$30,000，约50亿图曼的奖励，女性获得的奖励则加倍。
1: هر کسی هر رزمنده عزیزی یک آمریکایی رو بکشد یا دستگیر کنه تحویل بده به هر کدوم از یگانهای ارتش جمهوری اسلامی ایران، ما به پشتوانه این عزیزانی که میخواهند در جهاد مالی شرکت کنند اما به ضمانت ارتش، در کنار اون اجر عظیم جهاد یک هدیه خوب میدیم. این هدیه معادل $30,000 است، حدود 5 میلیارد دلار.
0: 总统佩泽西奇扬当天强调，现在的美伊谅解备忘录是在有尊严、有实力的基础上达成的，显示了伊朗仍未完全关闭外交空间。
2: در دوران سختی داریم زندگی میکنیم. همتون میدونید وضعیت به اصطلاح جنگ و نمیدونم درگیریهایی که هست. توافقی هم که نوشته شده، بنده اعتقاد دارم که توافقمون با عزت و با قدرت نوشته شده. ما چیزی وا ندادیم.
0: 凤凰卫视与郑凯木森德海兰报道。
3: 美伊停火谅解备忘录即将就要届满，伊朗方面称无意延长协议，而双方在霍尔木兹海峡的通航问题方面依旧是僵持不下。来看一下本台记者宇瑞早前从德黑兰发回来的报道。
4: 目前看来，伊朗没有意想法要把这个谅解备忘录再延长。实际上，这个谅解备忘录在签署之后呢，由于美国和伊朗呢再次交火，实际上并没有实现真正的停火，那所以这份协议呢其实更无从说起。但是伊朗的意见呢还是呢希望能够回到谅解备忘录，但是呢目前情况下呢很明显，双方就霍尔木兹问题呢仍然是僵持不下。所以我们看到现在伊朗呢一方面的通过法律的手段到议会啊，通过霍尔木兹海峡的管理方案，另一方面也在加快与阿曼就海峡的通行进行的谈判。其实呢这一切呢都是为后续做准备，也就是为伊朗和美国在霍尔木兹海峡达成一致，以及为后面的停火协议回到谅解备忘录再做铺垫。但是现在关键呢就是因为美国呢不同意伊朗控制霍尔木兹海峡，以及不同意满足伊朗的先决条件，那么所以呢现在双方呢僵持不下。确实呢现在美国呢把所有的重点呢从军事选项啊转向了经济选项，经济施压。但实际上呢这就是一个恶性循环，就是说不断的施压不能够得到结果之后呢就进行这个战争，那么从军事手段不能解决再进行谈判，但谈判不能解决呢又进行了这个军事手段。所以这一系列的就是伊朗说要打破这样的循环，不能让战争无休无止。所以呢现在呢伊朗呢是非常强硬的姿态来对待。
5: 在关注是伊朗最高领袖办公室16号也宣布，为了要纪念已故最高领袖哈梅内伊下葬40天，伊朗将会在18号起在首都德黑兰什叶派圣城库姆以及哈梅内伊的安葬地马什哈德要举办为期3天的纪念仪式。声明就提到，首场的纪念仪式18号的下午5点到7点在德黑兰举行，而第二场纪念仪式19号会在库姆登场，20号马什哈德将会举办第三场，也就是最后一场的纪念仪式。而伊朗最高领袖办公室也呼吁民众积极的参与纪念仪式，也强调伊朗民众的积极参与既是对于最高领袖的再次效忠，也是对追随已故最高领袖道路的再次肯定。2月28号，哈梅内伊是在美国和以色列的联合军事打击当中遇袭身亡，在为期一周的送葬活动之后，哈梅内伊在7月9号已于出生地马什哈德下葬。
3: 美军中央司令部司令库珀在视察了美军林肯号航母。